ulombo uno mbwaya kantsima kapantsi kako paine mbwaya uno ulombo ndipo mbwaya tupsitwa mwananu najandine mbwaya ndamala kunyanguta mphasa menya ichoke panja mtsaba mbwaya

0: Novadonovake, Bofaine Adola Meni, na Willy Stefani Ngan, vabata basalavo uloshoni. Nisho ngatenda kumakuma.
1: Ndimumbwene zema nwele na vese radi pakati padziku. Mr. Nyung, utofu.